următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri.

0: mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Chiar dar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

Călcate-n picioare, nu strig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 18 august. Berbec. Ziua aduce o oportunitate profesională care te poate propulsa într-o direcție nouă. În dragoste, e momentul să spui ce simți, fără ocolișuri. Ai grijă la cheltuieli impulsive, tentațiile sunt mari, dar nu toate merită. Taur. Ai șansa să rezolvi o problemă veche legată de bani, o discuție sinceră cu partenerul poate aduce claritate în relație. Profesional ești motivat să faci schimbări, dar nu te grăbi. Analizează totul cu răbdare. Gemeni. Creativitatea e la cote maxime și poți atrage atenția prin idei originale. În cuplu, atmosfera e armonioasă, dar nu ignora micile semnale. Financiar apar oportunități, dar și riscuri. Fii atent la detalii. Rac. Ziua favorizează deciziile legate de casă sau familie. În carieră, eforturile tale încep să fie recunoscute. În dragoste, lucrurile se stabilizează, dar nu forța ritmul. Lasă totul să curgă natural. Leu. Ai nevoie de mai multă libertate și asta se vede în alegerile tale. Profesional primești validare, în dragoste, pasiunea e intensă, dar poate aduce și conflicte dacă nu e gestionată cu maturitate. Fecioară. E momentul să faci ordine în gânduri și în planuri. În relații, ai nevoie de mai multă prezență reală, nu doar de promisiuni. Banii vin din surse neașteptate, dar nu te baza pe noroc, fii calculat. Balanță. Ziua aduce o clarificare în relații. Poți avea o discuție decisivă cu cineva apropiat. Profesional, ai parte de susținere, dar trebuie să fii mai ferm. Financiar, ești tentat să investești. Analizează bine înainte. Scorpion. Ai energie și determinare, dar nu toți din jurul țin pasul cu tine. În dragoste ești intens, dar ai nevoie de mai multă încredere. Banii nu sunt o problemă în această zi, dar evite să faci promisiuni financiare. Săgetător. Ziua vine cu dorința de explorare și schimbare. În cuplu e nevoie de mai multă comunicare. Profesional poți începe ceva nou, dar nu uita să închei ce ai început. Financiar ești într-o perioadă stabilă. Capricorn. Ai ocazia să revizuiești o decizie importantă. În dragoste, ești mai deschis decât de obicei, iar asta aduce apropiere. Banii sunt bine gestionați, dar nu uita să te resveți puțin, meriți. Vărsător. Ziua aduce claritate în planurile personale. În relație, ești provocat să fii sincer și vulnerabil. Profesional, ai parte de o surpriză plăcută. Financiar, e momentul să economisești, nu să cheltui. Pești. Sensibilitatea ta e accentuată în această zi, dar nu lăsa emoțiile să te cupleșească. În dragoste ai parte de gesturi frumoase. Profesional ești apreciat, dar ai nevoie de mai multă organizare. Banii vin, dar nu rămân dacă nu ești atent. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situația privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familie. Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă. Într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt, ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din Moldova în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Dan Perciun menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculat 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studii au fost științele economice, cu 4.323 de candidați înmatriculați, urmat de drept, peste 2.500. Științele educației, circa 1.700. Tehnologiile informației și comunicațiilor, 1.636 și inginerie, 1.433. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fondul răspândirii virusului Ustinili. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia de la începutul verii s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul Ustinili se transmite în principal prin înțepătura țânțarelor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri pot fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarelor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova, cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu Ustinili în Moldova. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezane, Piere Augusto Renoir și Henry Matisse. Operele, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Manani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinierii din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km pe oră. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23/1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
1: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Peste 18.000 de absolvenți au fost înmatriculați la universitățile din Moldova în urma sesiunii de bază, cu aproape 16% mai mult față de anul trecut. Pentru locurile rămase neocupate, sesiunea suplimentară se organizează între 15 și 24 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 14.000 de candidați sunt admiși la licență și studii integrate, iar peste 4.000 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează la programele de licență și studii integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Ministrul Dan Perciun menționează că pentru al doilea an consecutiv se observă o creștere a numărului celor care aleg să studieze la universitățile din țară. Pe locurile bugetare au fost înmatriculat 6.444 de studenți, astfel că au fost ocupate aproximativ 80% dintre locurile finanțate de stat. Mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții și servicii ale securității. Cele mai solicitate domenii de studii au fost științele economice, cu 4.323 de candidați înmatriculați, urmat de drept peste 2.500, științele educației circa 1.700, tehnologiile informației și comunicațiilor 1.636 și inginerie 1.433. Persoanele care călătoresc în această perioadă în Grecia și în alte state europene sunt îndemnate să se protejeze de înțepăturile de țânțar pe fundul răspândirii virusului Ustinili. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că în Grecia de la începutul verii s-au înregistrat 110 cazuri, inclusiv 9 decese. ANSP menționează că dintre cele 110 cazuri raportate în perioada iunie-august, 81 au fost însoțite de simptome neurologice, iar 45 de cazuri noi au fost confirmate numai în ultima săptămână. Totodată, virusul circulă și în alte state europene, cum ar fi Italia, România, Macedonia, Unia de Nord, Franța, Spania și Germania. Specialiștii precizează că virusul Ustinili se transmite în principal prin înțepătura țânțarilor infectați. Majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome sau dezvoltă forme ușoare, însă în unele cazuri pot fi afectat sistemul nervos central, provocând meningită, encefalită sau alte complicații neurologice. Prin urmare, persoanele care călătoresc în zonele afectate sunt îndrumate să folosească produse împotriva țânțarilor, să poarte îmbrăcăminte care acoperă cât mai mult corpul și să utilizeze plase de protecție la ferestre și uși. ANSP precizează că monitorizează situația epidemiologică privind virusul atât în Republica Moldova, cât și în celelalte state europene. Până acum nu au fost confirmate cazuri de infecții cu Ustinili în Moldova. 9 cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar 5 dintre ei au fost reținuți în legătură cu furtul a 3 tablouri semnate de Paul Cezane, Piere Augusto Renoir și Henry Matisse. Operele, evaluate la peste 9 milioane de euro, au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma. Tablourile au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Muzeul Fondazione Manani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele 3 lucrări au fost recuperate de carabinierii din Unitatea pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Valoarea totală a operelor este estimată la peste 9 milioane de euro. Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de 10.000 de euro. Cele 3 tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate. Transmitem prognoza meteorologică pentru marți, 18 august, în Chișinău. Aspectul vremii va suferi modificări sub influența unui front atmosferic ce va traversa regiunea centrală a țării. Prima parte a zilei va fi caracterizată de un cer parțial însorit și temperaturi în creștere, însă începând cu orele amezii, nebulozitatea se va accentua treptat. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, regimul termic va înregistra o ușoară scădere față de zilele precedente. Maxima diurnă va atinge valoarea de 30 de grade Celsius în condiții de umbră. După amiază, instabilitatea atmosferică va crește, fiind prognozate ploi de scurtă durată și posibile descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări temporare, suflând din sectorul sud-vestic cu viteze moderate, ce pot atinge la rafală 20-25 km/h. În cursul nopții de marți spre miercuri, precipitațiile vor înceta, iar cerul va deveni parțial noros. Valoarea minimă din termometre va coborî până la 15 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Dragostea e la 90,7 FM.

Bun găsit la Radio Aquarel. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă, care a provocat un incendiu de vegetație în zonă. Potrivit instituției, acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Un aparat de zbor s-ar fi prăbușit și a explodat luni seară în extravilanul localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Impactul cu solul a provocat o explozie și a incendiat vegetația. Din proximitate nu au fost înregistrate victime. Deflagrația s-a produs la aproximativ 3 km distanță de localitate. Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit pentru lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul Republicii Moldova. Țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de situația energetică din regiune. O spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Maia Sandu a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabil. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru de cub de gaz, cu TVA inclus, ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. Extinderea cooperării economice dintre Chișinău și Luxemburg, precum și oportunitățile de investiții, au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice de premierii Vasile Tofan și Luc Frieden. Totodată s-au discutat următorii pași în negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregii Europe. Republica Moldova este pe deplin angajată să avanseze prin reforme și rezultate concrete și să valorifice fiecare oportunitate pentru a progresa negocierile de aderare, a declarat Vasile Tofan. Cei doi premieri au discutat de asemenea despre oportunitățile de extindere a cooperării economice și investiționale și au convenit să mențină un dialog activ între Chișinău și Luxemburg. Oamenii legii avertizează cetățenii asupra mesajelor false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare, care sunt expediate în numele poliției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. IGP menționează că mesajele pot conține un număr de notificare, trimiteri la legislația națională și un link care emite o platformă oficială. Instituția precizează că aceste notificări nu sunt expediate de oamenii legii și urmăresc inducerea în eroare a destinatarilor. Totodată IGP recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre cardurile bancare. În același timp, o atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative. Persoanele care au accesat deja link-urile și au introdus date bancare sunt îndemnate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și aplicarea măsurilor necesare de securizare. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine ferbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bun găsit la Radio Aquarel. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat un incendiu de vegetație în zonă. Potrivit instituției, acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Un aparat de zbor s-ar fi prăbușit și a explodat luni seară în extravilanul localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Impactul cu solul a provocat o explozie și a incendiat vegetația. Din proximitate nu au fost înregistrate victime. Deflagrația s-a produs la aproximativ 3 km distanță de localitate. Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit pentru lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian de dotare Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian pe direcția Cugiurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistem de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul Republicii Moldova. Țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de situația energetică din regiune. O spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Maia Sandu a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabil. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru de cub de gaz, cu TVA inclus, ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. Extinderea cooperării economice dintre Chișinău și Luxemburg, precum și oportunitățile de investiții, au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice de premierii Vasile Tofan și Luc Frieden. Totodată s-au discutat următorii pași în negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregii Europe. Republica Moldova este pe deplin angajată să avanseze prin reforme și rezultate concrete și să valorifice fiecare oportunitate pentru a progresa negocierile de aderare, a declarat Vasile Tofan. Cei doi premieri au discutat de asemenea despre oportunitățile de extindere a cooperării economice și investiționale și au convenit să mențină un dialog activ între Chișinău și Luxemburg. Oamenii legii avertizează cetățenii asupra mesajelor false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare, care sunt expediate în numele poliției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. IGP menționează că mesajele pot conține un număr de notificare, trimiteri la legislația națională și un link care emite o platformă oficială. Instituția precizează că aceste notificări nu sunt expediate de oamenii legii și urmăresc inducerea în eroare a destinatarilor. Totodată, IGP recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre cardurile bancare. În același timp, o atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative. Persoanele care au accesat deja link-urile și au introdus date bancare sunt îndemnate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și aplicarea măsurilor necesare de securizare. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine ferbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit la Radio Aquarel. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă, care a provocat un incendiu de vegetație în zonă. Potrivit instituției, acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Un aparat de zbor s-ar fi prăbușit și a explodat luni seară în extravilanul localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Impactul cu solul a provocat o explozie și a incendiat vegetația. Din proximitate nu au fost înregistrate victime. Deflagrația s-a produs la aproximativ 3 km distanță de localitate. Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit pentru lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul centru cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistem de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Bodă. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul Republicii Moldova. Țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de situația energetică din regiune. O spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Maia Sandu a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabil. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru de cub de gaz, cu TVA inclus, ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. Extinderea cooperării economice dintre Chișinău și Luxemburg, precum și oportunitățile de investiții, au fost discutate în cadrul unei convorbiri telefonice de premierii Vasile Tofan și Luc Frieden. Totodată s-au discutat următorii pași în negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și prosperitatea întregii Europe. Republica Moldova este pe deplin angajată să avanseze prin reforme și rezultate concrete și să valorifice fiecare oportunitate pentru a progresa negocierile de aderare, a declarat Vasile Tofan. Cei doi premieri au discutat de asemenea despre oportunitățile de extindere a cooperării economice și investiționale și au convenit să mențină un dialog activ între Chișinău și Luxemburg. Oamenii legii avertizează cetățenii asupra mesajelor false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare, care sunt expediate în numele poliției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. IGP menționează că mesajele pot conține un număr de notificare, trimiteri la legislația națională și un link care emite o platformă oficială. Instituția precizează că aceste notificări nu sunt expediate de oamenii legii și urmăresc inducerea în eroare a destinatarilor. Totodată, IGP recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre cardurile bancare. În același timp, o atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative. Persoanele care au accesat deja link-urile și au introdus date bancare sunt îndemnate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și aplicarea măsurilor necesare de securizare. Meteo. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine fierbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului. Între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit la Radio Acuarel. Sunt Adriana Tepuceanu și urmează știrile. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul țării, țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de securitate și de situația energetică din regiune, o spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Șefa statului a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabili. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru cub de gaz cu TVA inclus ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. 75 de stații de alimentare din țară au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a strânit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale, care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol, la nivel național, acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburanți mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Ministerul Energiei susține la rândul său că operatorii dispun în prezent de stocuri comerciale suficiente pentru aproximativ 5,9 zile de consum de motorină și 14,8 zile de consum de benzină, fără a lua în calcul rezervele de urgență ale statului. În același timp, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziția Angro, unde la acest moment nu sunt înregistrate deficiențe de aprovizionare. Doi oameni au murit și aproape 600 au fost evacuați din cauza două incendii de vegetație izbucnite pe insula grecească Salamina. Potrivit presei elene, luni dimineață flăcările erau stinse, însă pompierii rămân mobilizați în zonă. Victimele, un cuplu de persoane vârstnice, au fost găsite de pompieri în locuința lor, la distanță mică de punctul de pornire a unuia dintre focare, în zona Peristeria. 10 persoane au fost rănite, majoritatea suferind arsuri, iar mai multe case au fost distruse de flăcări. Totodată, incendiul din departamentul francez Lande, în care au ars 1700 de hectare, a fost stabilizat după 3 zile de intervenții terestre și aeriene. Scăderea temperaturilor și creșterea umidității au favorizat controlul focului de către pompieri, iar o parte dintre cele 650 de persoane evacuate au primit permisiunea să revină la locuințe. Potrivit Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, suprafața arsă în Uniunea Europeană de la începutul anului curent a ajuns luni peste 580.000 de hectare, iar numărul incendiilor înregistrate este de 1664. Meteo. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine fierbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanței să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situațiile privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Eddie Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Alina Eremia și Eddie Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoarea de conținut ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri, scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Citate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat.
1: Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tepuceanu și urmează știrile. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul țării, țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de securitate și de situația energetică din regiune, o spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Șefa statului a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabili. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru cub de gaz cu TVA inclus ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. 75 de stații de alimentare din țară au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a strânit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale, care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol, la nivel național, acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburanți mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Ministerul Energiei susține la rândul său că operatorii dispun în prezent de stocuri comerciale suficiente pentru aproximativ 5,9 zile de consum de motorină și 14,8 zile de consum de benzină, fără a lua în calcul rezervele de urgență ale statului. În același timp, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziția Angro, unde la acest moment nu sunt înregistrate deficiențe de aprovizionare. Doi oameni au murit și aproape 600 au fost evacuați din cauza două incendii de vegetație izbucnite pe insula grecească Salamina. Potrivit presei elene, luni dimineață flăcările erau stinse, însă pompierii rămân mobilizați în zonă. Victimele, un cuplu de persoane vârstnice, au fost găsite de pompieri în locuința lor, la distanță mică de punctul de pornire a unuia dintre focare în zona Peristeria. 10 persoane au fost rănite, majoritatea suferind arsuri, iar mai multe case au fost distruse de flăcări. Totodată, incendiul din departamentul francez Lande, în care au ars 1700 de hectare, a fost stabilizat după 3 zile de intervenții terestre și aeriene. Scăderea temperaturilor și creșterea umidității au favorizat controlul focului de către pompieri, iar o parte dintre cele 650 de persoane evacuate au primit permisiunea să revină la locuințe. Potrivit Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, suprafața arsă în Uniunea Europeană de la începutul anului curent a ajuns luni peste 580.000 de hectare, iar numărul incendiilor înregistrate este de 1600. De 64. Meteo. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine fierbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
3: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Majorările de prețuri la gazele naturale, energie electrică și carburanți nu pot fi controlate din interiorul țării, țara fiind dependentă de evoluțiile de pe piețele externe și de securitate și de situația energetică din regiune, o spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia mai mulți factori externi au dus la scumpirea resurselor energetice și a carburanților, iar guvernul trebuie să se pregătească inclusiv pentru scenariul cel mai dificil. Șefa statului a declarat într-o emisiune de la un post de radio că populația ar trebui să reducă consumul de energie în perioadele de vârf, când energia este mai scumpă, iar guvernul caută soluții pentru a sprijini consumatorii vulnerabili. Pe termen lung, autoritățile mizează pe dezvoltarea surselor alternative de energie și pe creșterea capacităților de stocare. Vineri, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință pentru a aproba majorarea tarifului la gaz. Potrivit proiectului de hotărâre, un metru cub de gaz cu TVA inclus ar putea ajunge la 20 de lei și 30 de bani. 75 de stații de alimentare din țară au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a strânit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale, care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol, la nivel național, acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburanți mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Ministerul Energiei susține la rândul său că operatorii dispun în prezent de stocuri comerciale suficiente pentru aproximativ 5,9 zile de consum de motorină și 14,8 zile de consum de benzină, fără a lua în calcul rezervele de urgență ale statului. În același timp, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziția Angro, unde la acest moment nu sunt înregistrate deficiențe de aprovizionare. 2 oameni au murit și aproape 600 au fost evacuați din cauza 2 incendii de vegetație izbucnite pe insula grecească Salamina. Potrivit presei elene, luni dimineață flăcările erau stinse, însă pompierii rămân mobilizați în zonă. Victimele, un cuplu de persoane vârstnice, au fost găsite de pompieri în locuința lor, la distanță mică de punctul de pornire a unuia dintre focare în zona Peristeria. 10 persoane au fost rănite, majoritatea suferind arsuri, iar mai multe case au fost distruse de flăcări. Totodată, incendiul din departamentul francez Lande, în care au ars 1700 de hectare, a fost stabilizat după 3 zile de intervenții terestre și aeriene. Scăderea temperaturilor și creșterea umidității au favorizat controlul focului de către pompieri, iar o parte dintre cele 650 de persoane evacuate au primit permisiunea să revină la locuințe. Potrivit Sistemului European de Informații privind incendiile forestiere, suprafața arsă în Uniunea Europeană de la începutul anului curent a ajuns luni peste 580.000 de hectare, iar numărul incendiilor înregistrate este de 1664. Meteo. Astăzi, marți, 18 august, vremea în Chișinău va fi caldă și însorită în prima parte a zilei, cu o temperatură maximă care va ajunge la 32-33 de grade Celsius, urmând ca spre seară să apară ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, conform datelor oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. La amiază se instalează canicula, iar aerul devine ferbinte, temperaturile urcă până la 33 de grade, iar indicele ultraviolet ajunge la valoarea 6, fiind recomandată evitarea expunerii prelungite la soare. Seara atmosfera devine instabilă din cauza unui vânt din sud-vest cu rafale de până la 22 km la oră. Probabilitatea de precipitații crește la 40%, fiind așteptate ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. La noapte, instabilitatea dispare, cerul rămâne parțial noros, iar temperatura coboară la o minimă de 14-16 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публицитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecuciano și urmează știrile. O explozie urmată de un incendiu de vegetație s-a produs în seara zilei de 17 august la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă. Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității țării, se arată în mesajul oficial al autorităților. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurga-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian în partea centrală a Republicii Moldova cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Asociația Forța Fermierilor amenință din nou cu proteste masive. Agricultorii cer guvernului reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova și se tem că fluxul intensiv de transporturi ar putea bloca rutele logistice folosite pentru propriile exporturi. Zilele trecute, prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu Alexandru Suslar, reprezentantul asociației. Discuția s-a axat pe situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, ieftinirea grâului și a rapiței din ultimele săptămâni, dar și pe tranzitul producției din țara vecină. Alexandru Suslar a avertizat că fluxul masiv de mărfuri ucrainene va avea un impact economic direct asupra pieței locale. El a solicitat implicarea agricultorilor și exportatorilor moldoveni în gestionarea tranzitului, precum și elaborarea unui plan clar pentru următoarele 4-5 luni, astfel încât să fie evitate blocajele logistice și vamale. Premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultori alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la Calea Ferată din Moldova. Va muire și în weekend, fără costuri suplimentare. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, anunță că autoritățile pregătesc extinderea programului serviciilor vamale pentru mediul de afaceri. Potrivit ministrei, noul program ar urma să permită antreprenorilor să beneficieze de servicii vamale în fiecare zi, între orele 8 și 19, inclusiv sâmbătă și duminică. Totodată, companiile nu ar mai urma să achite taxe suplimentare pentru vămuire după ora 17. Aceeași regulă ar urma să se aplice și în weekend. Victoria Belou spune că schimbarea este gândită pentru a le oferi antreprenorilor mai multă flexibilitate și pentru a reduce timpul pierdut în procesul de vămuire. Autoritățile au început procesul de lucru pentru implementarea noului program și își propun ca acesta să fie aplicat începând cu 15 septembrie curent. 75 de stații de alimentare din Republica Moldova au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a stârnit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol la nivel național acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburant mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Meteo. Miercuri, 19 august, vremea în Chișinău se va răcuri simțitor față de zilele precedente, oferind o zi cu cer preponderent noros, dar fără precipitații semnificative și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază, intervalul cel mai cald al zilei, dar fără disconfort termic, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 26-27 grade Celsius. Vântul va bate slab și moderat. La noapte, atmosfera va fi senină și calmă, temperatura aerului va scădea până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Yeah.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.

0: bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 august. Berbec. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri la locul de muncă, în timp ce un proiect vechi începe în sfârșit să dea roade, comunicarea cu colegii poate fi destul de tensionată. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. Nivelul tău de energie este la cote maxime, iar ideile creative nu întârzie să apară. Totuși, la capitolul sănătate, s-ar putea să resimți oarecare oboseală acumulată. Acordă-ți puțin timp pentru odihnă și deconectare în a doua parte a acestei zile. Gemeni. Astrele îți aduc vești excelente în plan sentimental și șansa de a rezolva un conflict mai vechi cu o persoană dragă. În schimb, pe plan profesional, lucrurile bat pasul pe loc. Ai răbdare, nu este cea mai bună zi pentru a forța lucrurile. Rac. Atenție sporită, deoarece te numeri printre zodiile care vor avea mari probleme din punct de vedere financiar în această zi. Cheltuielile neprevăzute sau o investiție neinspirată îți pot da peste cap întreg bugetul. Evită complet împrumuturile, tranzacțiile majore și cumpărăturile din impuls. Leu. Se întrevăd oportunități excelente de dezvoltare personală și posibile călătorii neplanificate care îți vor aduce bucurie. Totuși, mici neînțelegeri în familie îți pot strica temporar starea de spirit. Fii mai flexibil și ascultă punctul de vedere al celorlalți. Fecioară. Va fi o zi destul de neutră, în care rutina zilnică îți oferă un confort binevenit. Lucrurile merg într-un ritm stabil, fără surprize majore, dar și fără mari reușite. Este un moment bun pentru a-ți organiza sarcinile pentru restul săptămânii. Balanță. Viața socială este extrem de activă și primești invitații interesante de la prieteni. Cu toate acestea, randamentul tău la birou ar putea avea de suferit din cauza lipsei de concentrare. Încearcă să prioritizezi sarcinile urgente înainte de a te distra. Scorpion. Ești cea de-a doua zodie care se confruntă cu mari probleme din punct de vedere financiar în această zi. O pierdere de bani sau blocarea unor fonduri importante îți va crea stări severe de anxietate. Evită speculațiile de orice fel și verifică de două ori orice document de plată. Săgetător. Segmentul profesional este susținut puternic de astre și ai șansa să te remarci în fața superiorilor. Pe plan personal însă s-ar putea să te simți puțin înțeles de partener. O discuție sinceră și deschisă va alunga rapid în orii negri. Capricorn. Cariera ți ocupă tot timpul, iar eforturile tale încep să fie recunoscute de cei din jur. În schimb, starea fizică nu este la cel mai înalt nivel, acuzând o lipsă de tonus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul și prioritizează odihna. Vărsător. Ziua vine cu atmosferă relaxantă și vești bune din partea unor rude îndepărtate. Totuși, un mic proiect personal s-ar putea să întâmpine întârzieri neașteptate. Nu te lăsa descurajat, lucrurile se vor regla de la sine în curând. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ajută să iei decizii bune în plan personal. Pe de altă parte, starea de spirit poate fi oscilantă din cauza unor amintiri din trecut. Axează-te pe prezent și nu lăsa nostalgia să-ți umbrească ziua. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 19 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.
2: E vara!

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecucioanu și urmează știrile. O explozie urmată de un incendiu de vegetație s-a produs în seara zilei de 17 august la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, Raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, Raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă. Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității țării, se arată mesajul oficial al autorităților. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurga-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian în partea centrală a Republicii Moldova cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, Raionul Ștefan Vodă. Asociația Forța Fermierilor amenință din nou cu proteste masive. Agricultorii cer guvernului reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova și se tem că fluxul intensiv de transporturi ar putea bloca rutele logistice folosite pentru propriile exporturi. Zilele trecute, prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu Alexandru Sluslar, reprezentantul asociației. Discuția s-a axat pe situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, ieftinirea grâului și a rapiței din ultimele săptămâni, dar și pe tranzitul producției din țara vecină. Alexandru Sluslar a avertizat că fluxul masiv de mărfuri ucrainene va avea un impact economic direct asupra pieței locale. El a solicitat implicarea agricultorilor și exportatorilor moldoveni în gestionarea tranzitului, precum și elaborarea unui plan clar pentru următoarele 4-5 luni, astfel încât să fie evitate blocajele logistice și vamale. Premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultori alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la Calea Ferată din Moldova. Vămuire și în weekend, fără costuri suplimentare. Ministra Finanțelor Victoria Belou anunță că autoritățile pregătesc extinderea programului serviciilor vamale pentru mediul de afaceri. Potrivit ministrei, noul program ar urma să permită antreprenorilor să beneficieze de servicii vamale în fiecare zi între orele 8 și 19, inclusiv sâmbătă și duminică. Totodată, companiile nu ar mai urma să achite taxe suplimentare pentru vămuire după ora 17. Aceeași regulă ar urma să se aplice și în weekend. Victoria Belou spune că schimbarea este gândită pentru a le oferi antreprenorilor mai multă flexibilitate și pentru a reduce timpul pierdut în procesul de vămuire. Autoritățile au început procesul de lucru pentru implementarea noului program și își propun ca acesta să fie aplicat începând cu 15 septembrie curent. 75 de stații de alimentare din Republica Moldova au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a stârnit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol la nivel național acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburant mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Meteo. Miercuri, 19 august, vremea în Chișinău se va răcuri simțitor față de zilele precedente, oferind o zi cu cer preponderent noros, dar fără precipitații semnificative și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emisii de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază, intervalul cel mai cald al zilei, dar fără disconfort termic, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 26-27 grade Celsius. Vântul va bate slab și moderat. La noapte, atmosfera va fi senină și calmă, temperatura aerului va scădea până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo! Decibel 23/1.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 august. Berbec. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri la locul de muncă, în timp ce un proiect vechi începe în sfârșit să dea roade, comunicarea cu colegii poate fi destul de tensionată. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive pe parcursul după amiezii. Taur. Nivelul tău de energie este la cote maxime, iar ideile creative nu întârzie să apară. Totuși, la capitolul sănătate, s-ar putea să resimți oarecare oboseală acumulată. Acordă-ți puțin timp pentru odihnă și deconectare în a doua parte a acestei zile. Gemeni. Astrele îți aduc vești excelente în plan sentimental și șansa de a rezolva un conflict mai vechi cu o persoană dragă. În schimb, pe plan profesional, lucrurile bat pasul pe loc. Ai răbdare, nu este cea mai bună zi pentru a forța lucrurile. Rac. Atenție sporită, deoarece te numeri printre zodiile care vor avea mari probleme din punct de vedere financiar în această zi. Cheltuielile neprevăzute sau o investiție neinspirată îți pot da peste cap întreg bugetul. Evită complet împrumuturile, tranzacțiile majore și cumpărăturile din impuls. Leu. Se întrevăd oportunități excelente de dezvoltare personală și posibile călătorii neplanificate care îți vor aduce bucurie. Totuși, mici neînțelegeri în familie îți pot strica temporar starea de spirit. Fii mai flexibil și ascultă punctul de vedere al celorlalți. Fecioară. Va fi o zi destul de neutră, în care rutina zilnică îți oferă un confort binevenit. Lucrurile merg într-un ritm stabil, fără surprize majore, dar și fără mari reușite. Este un moment bun pentru a-ți organiza sarcinile pentru restul săptămânii. Balanță. Viața socială este extrem de activă și primești invitații interesante de la prieteni. Cu toate acestea, randamentul tău la birou ar putea avea de suferit din cauza lipsei de concentrare. Încearcă să prioritizezi sarcinile urgente înainte de a te distra. Scorpion. Ești cea de-a doua zodie care se confruntă cu mari probleme din punct de vedere financiar în această zi. O pierdere de bani sau blocarea unor fonduri importante îți va crea stări severe de anxietate. Evită speculațiile de orice fel și verifică de două ori orice document de plată. Săgetător. Segmentul profesional este susținut puternic de astre și ai șanse să te remarci în fața superiorilor. Pe plan personal însă s-ar putea să te simți puțin înțeles de partener. O discuție sinceră și deschisă va alunga rapid în norii negri. Capricorn. Cariera ți ocupă tot timpul, iar eforturile tale încep să fie recunoscute de cei din jur. În schimb, starea fizică nu este la cel mai înalt nivel, acuzând o lipsă de tonus. Nu ignora semnalele pe care ți le transmite corpul și prioritizează odihna. Vărsător. Ziua vine cu atmosferă relaxantă și vești bune din partea unor rude îndepărtate. Totuși, un mic proiect personal s-ar putea să întâmpine întârzieri neașteptat. Nu te lăsa descurajat, lucrurile se vor regla de la sine în curând. Pești. Intuiția ta este extrem de ascuțită în această zi și te ajută să iei decizii bune în plan personal. Pe de altă parte, starea de spirit poate fi oscilantă din cauza unor amintiri din trecut. Axează-te pe prezent și nu lăsa nostalgia să-ți umbrească ziua. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 19 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Летние скидки в Сан-Сити. С 14 по 23 августа тебя ждут скидки до 70% на любимые бренды и желанные новинки сезона. Самое время обновить гардероб, найти новые стильные образы и порадовать себя выгодными покупками. Не упусти лучшие предложения этого лета. Торговый центр Сан-Сити. Улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Este ora 19.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. O explozie urmată de un incendiu de vegetație s-a produs în seara zilei de 17 august la aproximativ 3 km de localitatea Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă. Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor noștri. Astfel de incidente sunt inacceptabile. Războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă să producă consecințe directe asupra securității țării, se arată în mesajul oficial al autorităților. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova unui obiect aerian pe direcția Cuciurga-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian în partea centrală a Republicii Moldova cu durata de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Asociația Forța Fermierilor amenință din nou cu proteste masive. Agricultorii cer guvernului reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova și se tem că fluxul intensiv de transporturi ar putea bloca rutele logistice folosite pentru propriile exporturi. Zilele trecute, prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu Alexandru Suslar, reprezentantul asociației. Discuția s-a axat pe situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, ieftinirea grâului și a rapiței din ultimele săptămâni, dar și pe tranzitul producției din țara vecină. Alexandru Suslar a avertizat că fluxul masiv de mărfuri ucrainene va avea un impact economic direct asupra pieței locale. El a solicitat implicarea agricultorilor și exportatorilor moldoveni în gestionarea tranzitului, precum și elaborarea unui plan clar pentru următoarele 4-5 luni, astfel încât să fie evitate blocajele logistice și vamale. Premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultori alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la Calea Ferată din Moldova. Vămuire și în weekend, fără costuri suplimentare. Ministra Finanțelor Victoria Bălău anunță că autoritățile pregătesc extinderea programului serviciilor vamale pentru mediul de afaceri. Potrivit ministrei, noul program ar urma să permită antreprenorilor să beneficieze de servicii vamale în fiecare zi între orele 8 și 19, inclusiv sâmbătă și duminică. Totodată, companiile nu ar mai urma să achite taxe suplimentare pentru vămuire după ora 17. Aceeași regulă ar urma să se aplice și în weekend. Victoria Bălău spune că schimbarea este gândită pentru a le oferi antreprenorilor mai multă flexibilitate și pentru a reduce timpul pierdut în procesul de vămuire. Autoritățile au început procesul de lucru pentru implementarea noului program și își propun ca acesta să fie aplicat începând cu 15 septembrie curent. 75 de stații de alimentare din Republica Moldova au rămas fără motorină, iar alte 27 se confruntă cu deficit de benzină. Cifrele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică după ce mai mulți șoferi au semnalat problema. Situația a stârnit îngrijorare, mai ales în UTA Găgăuzia, unde autoritățile locale cer intervenția urgentă a Chișinăului. Ministerul Energiei dă însă asigurări că stocurile sunt suficiente și că deficitul este temporar. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Totuși, agenția susține că lipsa temporară a motorinei sau benzinei la anumite stații nu pune în pericol la nivel național acoperirea consumului curent. Mai mult, în ultimele zile, în Republica Moldova ar fi intrat cantități de carburant mai mari decât consumul mediu zilnic, ceea ce ar permite refacerea treptată a stocurilor. Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul stațiilor care semnalează lipsa anumitor tipuri de carburanți ar fi în scădere. Meteo. Miercuri, 19 august, vremea în Chișinău se va răcuri simțitor față de zilele precedente, oferind o zi cu cer preponderent noros, dar fără precipitații semnificative și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază, intervalul cel mai cald al zilei, dar fără disconfort termic, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 26-27 grade Celsius. Vântul va bate slab și moderat. La noapte, atmosfera va fi senină și calmă, temperatura aerului va scădea până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Conflictul juridic dintre Brad Pitt și fosta sa soție Angelina Jolie a luat o nouă întorsătură. Actorul, în vârstă de 62 de ani, solicită instanții să oblige pe Jolie să prezinte documente privind veniturile obținute între 2017 și 2019. Cererea vine după ce actrița, în vârstă de 51 de ani, a susținut că după separarea din 2016 și-a pus în mare parte cariera pe pauză și a renunțat la ani întregi de venituri. Jolie ar fi acceptat inițial să furnizeze acte financiare pentru perioada 2017-2021, dar ar fi predat doar declarațiile fiscale și situațiile privind participarea la profit din 2020 și 2021. Avocații lui Pitt susțin că afirmațiile făcute de Jolie transformă veniturile sale din perioada respectivă într-un element relevant pentru proces. Actorul i-ar fi propus fostei sale soții să confirme că nu s-a aflat sub presiune financiară înainte de 2020 și că el nu a exercitat constrângeri economice asupra ei între 2017 și 2019. Jolie ar fi refuzat. Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Eddie Barbu, la aproape un an de când s-a căsătorit. Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult. Citez, îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta. Citat încheiat, a spus ea. Cei doi nu exclud posibilitatea de a-și muri familia. Alina Eremia și Eddie Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete. Artista și partenerul ei au făcut acest pas după 9 ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună. Alexia Iram a intrat deja în lumea afacerilor cu brandul său de articole vestimentare. Acum, creatoare de conținut, ar urma să dezvolte un nou business. Despre ce ar fi vorba? Recent s-a aflat faptul că Alexia Iram a depus, prin firma pe care o deține, o cerere la Oficiul de Stat pentru Investiții și Mărți pentru a înregistra o marcă care îi va purta numele și anume Alexia, care deja a fost admisă la înregistrare. În ceea ce privește categoria, marca ar urma să comercializeze cosmetice și rujuri. Scrie cancan.ro. Până acum, creatoarea de conținut din România nu a făcut declarații despre acest subiect și nu nu a vorbit public despre intenția de a pune bazele unei noi afaceri. Totuși, trebuie menționat că în 2019 a avut o colaborare cu o companie de cosmetice deținută de tatăl ei. La vremea respectivă lansase un ruj lichid mat care îi purta numele. Alexia Iram continuă să-și dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape 2 ani. Cristiano Ronaldo și-a surprins fanii cu o schimbare radicală de look la scurt timp după nunta cu Georgina Rodriguez. Părul negru pieptănat pe spate a dispărut, fiind înlocuit de o tunsoare de care puțin s-ar fi așteptat, foarte scurtă, într-o nuanță rușcată și cu un fade de înalt ras aproape de piele pe laterale. Fotbalistul în vârstă de 41 de ani și-a păstrat un stil destul de constant de-a lungul timpului. Posibil că acesta să fie lucrul cu care Ronaldo va atinge mult doritul prag de 1000 de goluri înscrise în carieră. Fotbalistul a ajuns la 976 de reușite pentru cluburile la care a evoluat și pentru echipa națională. El mai are un an din contractul său în Arabia Saudită în valoare de 488.000 de lire sterline pe zi. Recent, fotbalistul și-a îndeplinit și dorința de a se căsători cu Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost una restrânsă și privată la care au participat cei 5 copii ai lor și a avut loc la un an după logodnă. Ronaldo a anunțat că el și Georgina și-au unit destinele după 10 ani de relație, publicând pe Instagram o fotografie cu verighetele lor. Un reprezentant al fotbalistului a confirmat la rândul său că cei doi au devenit oficial soț și soție.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Asociația Forța Fermierilor amenință din nou cu proteste masive. Agricultorii cer guvernului reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova și se tem că fluxul intensiv de transporturi ar putea bloca rutele logistice folosite pentru propriile exporturi. Zilele trecute, prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu Alexandru Slusar, reprezentantul asociației. Discuția s-a axat pe situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, ieftinirea grâului și a rapiței din ultimele săptămâni, dar și pe tranzitul producției din țara vecină. Alexandru Sluslare a avertizat că fluxul masiv de mărfuri ucrainene va avea un impact economic direct asupra pieței locale. El a solicitat implicarea agricultorilor și a exportatorilor moldoveni în gestionarea tranzitului, precum și elaborarea unui plan clar pentru următoarele 4-5 luni, astfel încât să fie evitate blocajele logistice și vamale. Premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultorii alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la calea ferată din Moldova. Oamenii legii avertizează cetățenii asupra mesajelor false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare care sunt expediate în numele poliției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. IGP menționează că mesajele pot conține un număr de notificare, trimiteri la legislația națională și un link care emite o platformă oficială. Instituția precizează că aceste notificări nu sunt expediate de oamenii legii și urmăresc inducerea în eroare destinatarilor. Totodată, IGP recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre cardurile bancare. În același timp, atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative. Persoanele care au accesat deja link-urile și au introdus date bancare sunt îndemnate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și aplicarea măsurilor necesare de securizare. Vămâire și un weekend fără costuri suplimentare. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, anunță că autoritățile pregătesc extinderea programului serviciilor vamale pentru mediul de afaceri. Potrivit ministrei, noul program ar urma să permită antreprenorilor să beneficieze de servicii vamale în fiecare zi între orele 8 și 19, inclusiv sâmbătă și duminică. Totodată, companiile nu ar mai urma să achite taxe suplimentare pentru vămâire după ora 17. Aceeași regulă ar urma să se aplice și în weekend. Victoria Belou spune că schimbarea este gândită pentru a le oferi antreprenorilor mai multă flexibilitate și pentru a reduce timpul pierdut în procesul de vămâire. Autoritățile au început procesul de lucru pentru implementarea noului program și își propun ca acesta să fie aplicat începând cu 15 septembrie. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în următoarele luni. Șefa diplomației UE a declarat că în această toamnă este pregătit cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul războiului, relatează Reuters. Potrivit șefei diplomației europene, noul pachet va majora cu treime numărul total al entităților ruse vizate de sancțiuni. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își va încheia războiul, a subliniat ea. Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau conținutul noului pachet de sancțiuni. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală acumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc. Meteo. Miercuri, 19 august, vremea în Chișinău se va răcuri simțitor față de zilele precedente, oferind o zi cu cer preponderent noros, dar fără precipitații semnificative și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază, intervalul cel mai cald al zilei, dar fără disconfort termic, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 26-27 grade Celsius. Vântul va bate slab și moderat. La noapte, atmosfera va fi senină și calmă, temperatura aerului va scădea până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Sănătate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta, descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bun găsit la Radio Acorel. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Asociația Forța Fermierilor amenință din nou cu proteste masive. Agricultorii cer guvernului reguli clare pentru tranzitul cerealelor ucrainene prin Republica Moldova și se tem că fluxul intensiv de transporturi ar putea bloca rutele logistice folosite pentru propriile exporturi. Zilele trecute, prim-ministru Vasile Tofan a discutat cu Alexandru Slusar, reprezentantul asociației. Discuția s-a axat pe situația de pe piața cerealelor, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele privind recolta, ieftinirea grâului și a rapiței din ultimele săptămâni, dar și pe tranzitul producției din țara vecină. Alexandru Sluslare avertiza că fluxul masiv de mărfuri ucrainene va avea un impact economic direct asupra pieței locale. El a solicitat implicarea agricultorilor și a exportatorilor moldoveni în gestionarea tranzitului, precum și elaborarea unui plan clar pentru următoarele 4-5 luni, astfel încât să fie evitate blocajele logistice și vamale. Premierul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va convoca o ședință dedicată tranzitului ucrainean, la care vor participa agricultorii alături de responsabili din domeniul infrastructurii și de la calea ferată din Moldova. Oamenii legii avertizează cetățenii asupra mesajelor false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare care sunt expediate în numele poliției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin link-uri suspecte prin care autorii încearcă să obțină date personale sau bancare. IGP menționează că mesajele pot conține un număr de notificare, trimiteri la legislația națională și un link care emite o platformă oficială. Instituția precizează că aceste notificări nu sunt expediate de oamenii legii și urmăresc inducerea în eroare destinatarilor. Totodată, IGP recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile din asemenea mesaje și să nu furnizeze date personale sau informații despre cardurile bancare. În același timp, atenție sporită trebuie acordată mesajelor care invocă termene foarte scurte pentru achitarea unor presupuse amenzi, penalități sau alte consecințe administrative. Persoanele care au accesat deja link-urile și au introdus date bancare sunt îndemnate să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și aplicarea măsurilor necesare de securizare. Vămuire și un weekend fără costuri suplimentare. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, se anunță că autoritățile pregătesc extinderea programului serviciilor vamale pentru mediul de afaceri. Potrivit ministrei, noul program ar urma să permită antreprenorilor să beneficieze de servicii vamale în fiecare zi între orele 8 și 19, inclusiv sâmbătă și duminică. Totodată, companiile nu ar mai urma să achite taxe suplimentare pentru vămuire după ora 17. Aceeași regulă ar urma să se aplice și în weekend. Victoria Belou spune că schimbarea este gândită pentru a le oferi antreprenorilor mai multă flexibilitate și pentru a reduce timpul pierdut în procesul de vămuire. Autoritățile au început procesul de lucru pentru implementarea noului program și își propun ca acesta să fie aplicat începând cu 15 septembrie. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în următoarele luni. Șefa diplomației UE a declarat că în această toamnă este pregătit cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul războiului, relatează Reuters. Potrivit șefei diplomației europene, noul pachet va majora cu treime numărul total al entităților ruse vizate de sancțiuni. Presiunea trebuie să continue să crească până când Moscova își va încheia războiul, a subliniat ea. Kallas nu a oferit însă detalii despre calendarul adoptării sau conținutul noului pachet de sancțiuni. Anterior, presa a relatat că Uniunea Europeană intenționează să impună sancțiuni împotriva peste 1600 de companii care contribuie la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, cifra de afaceri anuală acumulată a acestor companii depășește 20 de miliarde de dolari, iar numărul angajaților acestora este de peste 265.000. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei a fost adoptat definitiv la 23 iulie. Acesta s-a numărat printre cele mai ample pachete de restricții. Documentul prevede, între altele, menținerea timp de 12 luni a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc. Meteo. Miercuri, 19 august, vremea în Chișinău se va răcuri simțitor față de zilele precedente, oferind o zi cu cer preponderent noros, dar fără precipitații semnificative și cu o temperatură maximă de 27 de grade Celsius. Potrivit prognozei emisii de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la amiază, intervalul cel mai cald al zilei, dar fără disconfort termic, temperatura se va stabiliza în jurul valorii de 26-27 grade Celsius. Vântul va bate slab și moderat. La noapte, atmosfera va fi senină și calmă, temperatura aerului va scădea până la 14 grade Celsius. Acestea au fost știrile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Vara e mai

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat.

0: noi.
1: Artiști de succes pe Aquarel FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambalan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără, bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vloggerița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.